0: Nyt jos aina valmistus ihmisellä, no kankaa nuhon rääpii. Hipen. Äli! Ui. Niinku vuonna kaun tuun jäkäillä, kaun monen pähe. Kuana nuhi. Rikbo no kona. Oki. Häli!
1: Kaloa tuli kama heti.
0: Kau feila.
1: Pese bona sa khomo ke nkhono pokolang ho tsanna mo leso ke metse maila boko a melidini a gana se a le moya he a dumela ndumela maila boko ko le ba tlhubi ba ka go tsa ntate
0: le ntate mo holo go filo pa lo le nana se a le maila ne
1: ha melidini ka ofe
0: a wana
1: ei ke nna se le e mejana ka pa e meja ga ke tsebe
0: e meja
1: ke tsena tswa ho tsasa ha ha ile tenyana ha ile tenyana ntate ho tso
0: le bangu
1: thank you le tso